мішкой, давня матейка моє держей, я не білу знакча, бегиня карт, та в безлапче, дійдеш водіш дат, бег ти в жоди снятовський, жемі там сто, і шалну спят.

0: Лободина.
1: Алло, Свики.
2: Лободина.
1: Аркальбесит.
3: Лободина.
0: Свики, ковардо.
3: Renata.
0: Malonu, klausom dainos ir kai dainas sustos, pratęskite vieną eilutę. Važiuojam.